0: chercher. Wapi réseau inaoza?
1: Yene réseau ya Vodacom mekwe.
0: Ah, ni réseau mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wacha sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
0: Na injo